0: Të gjithë të dashur përshëndetje, mirë se vini në programin e kësaj dite të martë. Data sot pra shënon 16 qershor dhe jam këtu me kolegun tim Jaldin. Jaldi, përshëndetje.
1: Përshëndetje të gjithëve.
0: Rikthehemi mbas një jave së bashku, Jaldi. Në fakt kemi edhe
1: çfarë jave do thoni ne?
0: Po, kemi edhe dy musafir shumë special, por do t'i zbulojmë pak më vonë. Ju lëm kurioz të gjithë të dashur. Kështu e kemi zakonisht, nuk i prezantojmë njëherë musafirët sepse duam t'ju ngjallim kurreshtjen. Jaldi, me që rikthehemi tek java, çfarë jave ishte ajo, Jaldi?
1: Unë nuk e mora vesh se si filloi, se si vazhdoi, që kemi mbaruar, që po mbledhin forcat akoma. Ishte realisht një javë shumë e veçantë. Personalisht për mua ka qenë një nga javët më të bukura për pjesën aktiviste të shpirtit tim, edhe realisht jam i surprizuar, le ta filloj nga fillimi fare, sepse ishte një gjë fantastike që unë arrita të kuptoja që neve këtu në komunitetin shqiptaro-australian kemi njerëz kaq shumë të talentuar. Kemi njerëz që din shumë nga fusha të ndryshme dhe kjo vure shumë shpejt, pak minuta pasi neve filluam që të shkruanim në lidhje me protestën. Secili nga ne ka aftësi të ndryshme, por një grup që funksionon dhe kaq kompakt ishte e paparë për mua në këto 9 vite të mia këtu në Australi. Ndaj që ti bëjmë të gjithë me dije që ajo protestë që organizua dhe që ishte aq e bukur, pati dikute gati 20 veta që punonin nga mbrapa, u munduam që të ishim sa më korrekt, sa më qytetar, sa më profesionist, sa më të maturuar në këtë demokracinë tonë këtu ku jemi, në Australi, duke respektuar dhe ligjet e vendit, dhe besoj se ja arritëm Inisa. Ishim shumë të qartë në kërkesa tona, nuk përdorëm gjuhë urrejtje apo raciste, nuk patëm problemet të tila. Ndaj mendoj që ishte një protestë sukseshme, ishte e organizuar shumë shpejt, na u desh të kontaktonim shumë institucionet të ndryshme, duhet merrnim lejet e duhura, duhet lajmëronim policinë, duhet të organizoheshin për të marrë gjithë ato pajisjet që i morëm fatmirësisht nga radio dhe ishin shumë të mirë. Pra, të gjithë njerëzit kontribuan se cili në diçka, ato parullat që juve pat, ato...
0: Po, në fakt edhe, më përri për shtype Jaldi, sepse ishim të gjithë shumë të gatshëm.
1: Shumë.
0: Dhe më thënë, me qëfar të kishim mundësi edhe, kishtë edhe nga ta që i te kalonin mundësit e tyre, dhe më thënë, për të kontribuar në këtë protest, po unë surprizova më shumë nga numri i pjesëmarrësve, sepse si që e the edhe ti edhe kemi përmendur edhe në radio, dhe si që dinë edhe gjithë dëgjuesi që njoftimi u bë një periudhë shumë të shkurtër kohë, do të thënë, as 7 ditë ndoshta jo, sepse kur i publikuam më pak se 7 ditë. Dhe këto postera, domethënë për protestën, ishin gjithandej në çdo social media, kush mund të shpërndante, arritën deri atje sa për shpërndashin edhe në vendlindje, edhe në vende të tjera të botës, domethënë mori një jehon shumë të madhe. Mirë, po frikën e kishim se a do na vinin dëgjuesit tan, bashkëdhetarët tan, apo jo, po besoj që të gjitha ata të cilët patën një rol shumë të mirë në median sociale e përmbushen me shumë për pikëmëri misionin e tyre, sepse atje unë e them me plot gojë Jaldi, pati ndoshta më shumë se 500 pjesëmarrës. Ishte pa fund, ndoshta aty ku ishim ne nuk dukeshin,
1: po
0: sa njerëz kishte, domethënë nga mbrapa, pjesa tjetër aty përpara, disa nëpër pak më tutje, domethënë ishte i tej mbushur ajo.
1: Dhe unë si thash tek intervista ime në Euronews, shumë po më thonin që ishin diku tek 1000 veta, sepse ne nuk arrinim dot të mblidhim të gjithë
0: bashkë.
1: Ndaj dukej sikur përpara nesh ishin 500-600, por pastaj unë kur ktheja kokën her pas here, kur njerëzit mbanin fjalimet për të parë çfarë po ndodhte, shikoja disa qindra që ishin edhe mbrapa nesh, por pastaj pash edhe andej nga bari.
0: Po, që kishte më shumë.
1: Pash edhe njerëz ishin lart fare, të cilët donin të merrnin pak ajër, apo njerëz me fëmijë që i largonin pak më tej fëmijët nga masa e gjithë popullit. Kështu që më besoj që ka qenë një numër më i madh nga ç'mund të dukej vetëm
0: në
1: regjistrimet tona, në foto apo në video. Por realisht ishte spektakolare dhe unë mendoj që nuk ka qenë vetëm social media, mendoj që ka qenë një ndjesi e përbashkët kombëtare, kësa radhe për ato çfarë neve folëm në përfjalimet tona për gjithë pak kënaqësitë e 35 viteve, dhe unë besoj se magjia e gjithë kësaj është kjo, njerëzit ndihen ndryshe, janë të lodhur, teje të lodhur dhe kanë vendosur që më në fund të rebelojnë në formën më demokratike të mundshme duke protestuar në mënyrë shumë paqësorë, duke thënë që neve kjo nuk na pëlqen më, kërkojmë një alternativë të re, kërkojmë ndryshime të ligjeve që neve të kemi një Shqipëri të re, më institucionale, më demokratike, ku në qendër të çfarëdo lloj hapi përpara është qytetari shqiptar dhe Shqipëria.
0: Po, në fakt, edhe çfarë më bëri përshtypje tjetër ja listës se të gjithë ata njerëzit atje, dhe të paktën ata që un pata mundësi të bisedoja, të gjithë e dinin se për çfarë bëhej fjalë në Shqipëri.
1: Absolutisht.
0: Që të gjithë, domethënë sepse duke marrë parasysh edhe faktin që shumica janë lindur këtu, kanë nga ata që nuk kanë shkuar ndonjëherë, ose kanë nga ata që vizitojnë shumë rrallë Shqipërinë, ose janë nga treva të ndryshme, ose le të themi kanë ardhur nga Amerika, mm-hmm. ose nga vende të tjera, domethënë jo të gjithë kanë atë informacionin e duhur. Mm-hmm. Po ishin më së të informuar që edhe unë ndoshta po mësoja pak nga gjërat që ata po thonin. Edhe më vjen shumë mirë, po do doja të bëja edhe një falënderim shumë të madh për të gjithë ekipin e organizatorëve, me në krye Cezarin, të gjithë folësve atje, sepse ishte të gjithë të mrekullueshëm, duke filluar nga ti, Aurora, Shpresa, Juleda, kush foli tjetër, Uliksi, të gjithë ju ishte edhe Flavia, po,
1: ishte
0: të mrekullueshëm, po, po, thash, kush është kjo vajza?
1: Po,
0: ishte që të gjithë të mrekullueshëm, do më thënë, komplimenta, dhe le të vazhdojmë këtë punën e pukur.
1: Absolutisht, edhe në fakt në qoftë se grupi i punës, do thoja unë, është duke na dëgjuar, realisht unë i ftoj, meqense jam edhe i përfshir vetë në ekzekutivën e komunitetit, që të na bashkohen përsëri në evente të tjera, që nuk do të thotë që ne thjesht do protestojmë ose do ngrihemi për evente që kanë pak rëndësi, neve do të qenë bashk. Realisht mund të bëjmë gjëra shumë të mëdha, përderisa arritëm të bënim çdo gjë. Për 3 ditë mendoj që çdo event që komuniteti këtu mund të bëj, mund të kaloj në një shkallë shumë më të lartë.
0: Po.
1: Dhe mund të japim evente shumë më të mira, mund të bëjmë programe shumë më të mira, të cilat edhe këtu në këtë komunitetin tonë të vogël mund të kenë impakt të drejtpërdrejtë të shqiptarëve që jetojnë këtu në Australi. Çfarëdo lloj qoftë eventi, programi, nuk po i vë emër, por pash talent në atë grup dhe do doja që ai talent të, në fakt të shfrytëzohet, që komuniteti këtu të bëhet sa më i fortë, sa më i akses të ketë sa më shumë akses tek njerëzit që të vinë dhe të shfrytëzojnë të gjitha të mira që mund të ofrojë komuniteti. Por ama, na duhet ndihma e të gjithëve, na duhet talenti të gjithëve, sepse neve bashk mund të bëjmë shumë.
0: Fakt ja, Liun, atje pash edhe talent për në radio, jo vetëm për në komunitet.
1: Po, radio është
0: po,
1: e komunitetit.
0: Është e komunitetit, po.
1: Po, themi komunitet, themi të gjithë, themi shoqatat e grave, themi radio, themi të gjitha entitetet.
0: Besoj që aty ka filluar ajo, ato xizat e vogla të gjithë secili, dhe mendoj që të gjithë ata që kontribuan, po edhe ata që thjesht morën pjesë atje, janë duke e menduar faktin që t'i bashkojnë komunitetit. Dhe tani janë pjesë jona,
1: mirë se
0: vini në familje për ju që jeni bashkuar. Dhe të gjithë ju që jeni duke më menduar akoma, mund ta telefononi dhe bani domethënë automatikisht pjesë e grupit tonë të bukur, që do të vazhdojmë gjëra akoma më interesante në të ardhmen, a?
1: Absolutisht, absolutisht. Dhe uroj që të bëhet sa më shpejt. Thjesht për ta përmbyllur për këtë pjesën e protestës tonë dhe protestës atje, në këto momente njerëzit kanë kaluar në një farë faze të dytë, e cila duhet përmendur, që po fillojnë të bëjnë sa më shumë thirrje tashmë për një zgjidhje, ku do na çojë kjo protestë, sepse
0: fakt,
1: kemi 16 ditë apo jo. Pra, çfarë do ndodhi? Shumë analistë janë duke thënë që efektin e saj protesta tashmë e ka bërë dhe ka shkundur themelet e një ideologjie që neve kishim, që ishim vetëm dy parti, ishte ky apo ai etj. Pra tani po kërkohet për një Shqipëri të re, dhe jo patjetër që të jetë një tjetër individ, pra po kërkohet një Shqipëri e cila ka ligje që funksionojnë dhe jo një individ apo një arrogancë të qeverisjes që mund të bëjnë ç'të duan. Kështu që besoj që un jam dakord me pjesën e analizëve që e ka bërë efektin e saj, por un personalisht do doja diçka më tepër, do doja
0: fakt,
1: një produkt të prodhuar nga protesta.
0: Fakt, atë po e mendoja dhe unë madje para se të vija këtu, isha në tren dhe po shikoja një video, ishte një analist dhe ai tha që dëgjo, kemi 16 ditë që bëjmë protestën, mm-hmm. dhe tani domethënë nuk është, okay, ka dhënë efekt, i ka zgjuar të gjithë njerëzit, ka zgjuar diasporën. Diaspora është ngritur në çdo vend të botës dhe ka dhe nga ata që kanë shkuar në Shqipëri, dhe më thënë ti mbështesin ata të rinjë dhe të reja, të cilët po protestojnë çdo mbrëmje në shesh, Mirë po tha që çfarë do bëhet mbas kësaj? Domethën çfarë, cili është hapi tjetër, sepse ata e ndërmorën një hap. Nuk e di nëse është i gabuar apo jo, por të gjithë ata që morën iniciativën të shkojnë në këmbë deri në Rinas, për mua ata janë trima edhe heronj. Tani e morën këtë iniciativë Aldi, po duke protestuar çdo ditë para kryeministrisë, kryeministri thjesht i ka injoruar gjatë gjithë këtyre ditëve, i ka quajtur fashistë, dhe kur ka quajtur fashistë, nuk ka quajtur vetëm ata që protestojnë para kryeministrisë, po të gjithë ne që kemi protestuar kundër tij, kundër atij sistemi që ka 35 vite që vazhdon dhe është akoma aktiv në Shqipëri. Tani nuk mendon që duhet ndonjë hap tjetër ligjor, domethënë
1: pikërisht.
0: Ka është 2 javë spaku, domethënë çfarë është duke bërë në Tiranë, domethënë pse i duhet kaq shumë kohë të hetoj kur ka kaq shumë prova, ka kaq shumë materiale, mund të ketë dëshmitar, tani nuk ka nevojë sa çdo gjë, domethënë është.
2: Po disa hapa spaku i ka ndërmarrë, me thënë drejtën, në ditën duke u gëdhir në protestën tonë, u lëshuan 20 urdhër arreste dhe u bllokuan gati 5 milionë euro. Pra, janë duke u bërë disa lëvizje dhe gjitha këto ishin të lidhura me tokat në Zvërnec. Por gjithsesi, unë mendoj që në këtë fazë që është protesta, nuk besoj se është kaq e pafajshme që nuk po dihet më se çfarë do ndodhi. Besoj se ka qaqe të caktuara, të cilat flasin që apo po organizohet një ajo çeta intelektualëve që është folur gjithmonë.
0: Po, sepse un kam dëgjuar që po krijohet edhe një parti politike në fakt. Nuk do ta zbuloj këtu, mirë po janë duke punuar, domethënë intelektualë.
2: Ndaj po them që nuk është kaq shumë e pafajshme që thjesht neve dalim edhe një produkt nuk po mendohet. Përderisa e mendoj unë edhe ti këtu, imagjino ata që janë në shesh dhe rrin atje nga 5-6 orë ndonjëherë dhe më shumë, që një grup i caktuar i tyre që janë më mendjen driturit, le të themi, më aktivistët dhe ata që realisht duan një ndryshim dhe mendojnë që kanë kapacitetin për ta implementuar dhe për të bërë këtë ndryshim, nuk më do mendja që thjesht po shkojnë në shtëpi dhe po flenë gjumë dhe shkojnë në punë ditën tjetër.
0: Po, Bashkimi Evropian për shembull në lidhje me këto ligjet, Bashkimi Evropian pse doli Marta Kos ditën e djeshme me deklaratën që po është okay, projekti mund të vazhdojë, sepse Shqipëria i përputh që të gjitha ligjet e mjedisit,
2: ata shikojnë thjesht nga ana burokratike dhe nuk janë thelluar më tepër që çfarë kjo është duke ndikuar drejt për drejt për qytetarin shqiptar, të cilët nuk janë dakord. Këto prandaj kanë konsultimet e veta që duhen bërë, konsultime që ti pyet edhe popullin që ose diçka mund të shkojë apo jo, dhe ke formë tjetër demokratike që është referendumi, nëse do. Dhe referendumi është lokal, është në nivel nacional, pra ka mënyra. Gjithsesi, nga ana burokratike gjërat mund të duken në letër shumë të mira, por prandaj kemi spakun i cili mund të investigojë edhe këto letrat burokratike që janë të vërteta apo ka falsifikime. Ndaj e kemi që të na thotë nëse çdo gjë është përkundrejt ligjit apo është kundra ligjit. Dhe përderisa janë lëshuar këto flet arrestet për këta njerëzit dhe përderisa po dalin kaj shumë afera që pas kanë qenë nga njerëz të cilët i kanë përfituar këto lek nga aferat kriminale që kanë bërë, atëherë nuk ma do mendja që kjo është diçka kaq e drejtë për drejtë sa unë të shes ty shtëpinë time dhe unë s'jam marr kur me afera kriminale. Ndaj po them që diçka po ndodh, arrestimet po ndodhin, lekët po sekuestrohen dhe besoj se nuk do ngelet me kaq, madje më ndja mua.
0: Le të shpresojmë, domethënë ditët e ardhshme do ta tregojnë më së miri, mirë
2: po. Duhet të kemi produktin isa me patjetër nga.
0: Nuk e dim se sa kohë do zgjasë, po un pash edhe një lajm shumë interesant që diaspora në fakt ishte nisur Aldi nga Londra dhe nga domethënë do kalojnë nga të gjitha shtetet europiane dhe besoj.
2: Është super.
0: Dhe besoj, në mos gaboj ishte ditën e shtunë.
2: Po, këtë fundjavë
0: po,
2: pritet që të
0: gjithë. Që do bëhet një nga protestat më të mëdha që janë bërë ndonjëherë në Shqipëri.
2: Ata po japin dhe ultimatume dhe thonë që në datën 21 të pritet edhe dorëheqja, por un mendoj realisht që të kthehemi me këmbë në tokë, që kjo qeveri është shumë e fuqishme sepse ka dhe lek nga njerëz që nuk i kanë përfituar me punë të ndeshme.
0: Pa.
2: Është një regjim i krijuar prej gati 13 vjetësh tashmë dhe kanë edhe ata fuqitë e tyre, kanë edhe lidhjet e tyre ndërkombëtare, të cilët mbështeten. Edhe
0: këtë vjen ta përmendim ose edhe.
2: Ndaj po them që nuk është aq shumë e thjeshtë që të gjithë neve, duke përfshirë dhe neve, se dhe neve kemi që në shesh, është kaq e thjeshtë për ta përmbysur, por ama që do ketë ndikim, do ketë, por që duhet të prodhojmë një produkt tjetër, duhet të prodhojmë dhe mos harro se ka ndërkombëtar mbështetës ndaj qeverisë tonë, ka edhe ndërkombëtar që realisht janë kundra kësaj qeverie dhe do duan diçka tjetër. Ndaj kur themi ndërkombëtarët nuk është vetëm një palë, ka edhe ndërkombëtarë që duan ndryshim në Shqipëri dhe duan një Shqipëri më demokratike se ç'është sot.
0: Le të shpresojmë pra që të merren gjitha masat e nevojshme, duke filluar nga spaku.
2: Uroj, dhe imagjino sa të egzaltuar jemi ne që vetëm flasim për këtë që është duke ndodhur.
0: Në fakt, Jali,
2: është magji më vete, sinqerisht.
0: Atë ditën, Jali, që kemi bërë protestën, ne shkuam edhe në Larisa Reserve që të ndiqnim edhe ndeshjen. Dhe mbas asaj kam shkuar në shtëpi dhe unë nuk flija dot, Jali, deri në ora 2 natës. Edhe dita tjetër pas se telefoni nuk pushonte, njerëz nga aty më pyesin, "Hey, çfarë po bëhet me Melbourne, çfarë po bëhet?" Pastaj të tjerë ditën tjetër, e di domosdoshmë ka qenë shumë e vështirë, pati shumë impakt,
2: dhe duhet përmendur diçka, nisa shumë me interes për komunitetin këtu. Un pata shumë djem dhe vajza që pasi mbarova fjalën time, më morën më njan, më falënderuan e tjera, por më than, a ka mundësi që juve ta ribëni dhe një herë këtë protestën, dhe në qoftë se na dëgjojnë, un nuk u kam premtuar, por edhe nuk u kam thënë absolutisht jo. U kam thënë specifikisht këtë, në varësi të dinamikës që do marri protesta në Shqipëri, protestuesit andej, neve po solidarizohemi me ata dhe kjo ka marrë fund, në qoftë se dinamika ndryshon dhe po përsëri kërkohet një nënvizim përsëri i kërkesave dhe përsëri kërkohet ndihma e diasporës, ka shumë shanse që dhe neve të ribëjmë edhe njëherë atë që bëm, ndoshta edhe te klubi jon sportiv, pse jo, sepse shumë njerëz na përmendën atë ditë që ishin dy ndeshje futbolli shumë të rëndësishme të shtunën, dhe fatkeqësisht ata kanë familjarët e tyre dhe janë të interesuar.
0: Janë vullnetar atje pjesa.
2: Dhe duhet të shkonin atje në numra të mëdhenj. Ndaj më thanë që nëse juve e ripërsërisni edhe një herë një gjë të tillë në varësi dinamikës së protestës në Tiranë, atëre ka shumë shansi që ne mund të mblidhemi edhe më shumë dhe ta forcojmë edhe njëherë më tepër mesazhin ton. Kjo thjesht nuk duhet të zbehet, kjo lëvizje që është duke u bërë, si në Melbourne, si në Tiranë, neve jemi një, vetëm gjeografikisht jemi në vende të ndryshme, por neve jemi një, jemi bashkë dhe uroj që mos të dorëzohemi, uroj që të shkojmë përpara. Realisht për të bërë përgjegjës ata që duhet janë përgjegjës, kjo politikë bërje e shëmtuar dhe sinqerisht shpresoj që të kemi një produkt për një Shqipëri më të mirë dhe për shqiptarët të jetojnë një jetë më të mirë në Shqipëri pa lëvizur siç kemi lëvizur dhe ne.
0: Po. Unë fakti Aldi, edhe un pata disa biseda me disa njerëz atje dhe vërtet i pëlqente shumë ideja që të kishim një protestë tjetër.
2: Patjetër.
0: A, nuk është ide e keqe, është shumë ide e mirë, por unë do thoja që nëse kryeministri jep dorëheqjen e atë protestën, do ta kthejmë në festë dhe kjo ka mbaruar.
2: Edhe neve shqiptarët dim të bëjmë festa, nuk kemi probleme për të bërë festa, kështu që po, pse jo.
0: Kështu, vazhdojmë me një aftësi muzikore të gjithë së nderuar dhe pastaj do të kalojmë me musafirën tëm shumë speciale. Le të gjithë ju që doni na telefononi, numri i telefonit është 94151993.

0: Ja pra dhe gjës të dashur, jemi në ritmin e muzikës e bukur Shqipe, po në fakt tani do të kalëm tek lajmet nga sporti, sepse javën e kaluar nuk patëm. Kemi në telefon kolegun ton shumë special i cili çdo javë është me ne dhe na njofton për lajmet më të fundit nga bota e sportit shqiptar australian, pra këtu në Melbourne. Sela, përshëndetje.
1: Përshëndetje Nisa.
0: Përshëndetje Selja, mbash me Jaldin këtu edhe me musafirët tona speciale. Po si je Sel?
1: Mirë, ju mirë, kaloni mirë.
0: Shumë mirë, Sel, faleminderit. Po si s'na erdhe në protest, Sel?
1: Je, po isha i pak i angazhuar dikun tjetër. Kam pas kohë që ti jem atje, po i pash ato se keni kaluar shumë mirë.
0: Po, s'ka problem, Sel, se ne dim që ti me shpirt dhe me zemër i atje me neve. Pa na thuaj pak lajmet më të fundit nga sporti, Sel, do një fitore?
1: Po. Fitore nuk kemi, po sidoqoftë duhet t'i japim lajmet, siç kam para lajmëruar para se Prishtina javën e kaluar nuk pati ndeshje, kurse Shqiponia, Sanca Shqiponia pati ndeshje në shtëpi kundra ekipit Fitzroy City. Fatkeqësisht këtë lojë Shqiponia e humbi me rezultat 2-1, kurse Heidelberg Shqiponia patën edhe ta ndeshjen ditën e shtunë me kundra Bandura, fatkesish edhe ta e umbëllojnë me rezultat 1-0. Në thënë, jo lajme shumë të mira i nisa, po prapë pa tjetër duhet shpresojmi të kemi pak rezultate matë mira këtë javë.
2: Do me thënë Sela, pas kemi pasur suksese në politikë, por jo në sport këtë javë.
1: Po, Jaldi, sporti ashtu e natyrisht shkojmë me fitu, po ndonjëherë nuk ndodhen.
2: Mundojmë të bëjmë më të mirën, thua.
1: Po, javën, do me thënë, në këti javë i kemi lojat të regullt, së Dendino Prishtina ka lojen kundra Avondale Heights. Jaldi, ta shumë
2: të i
1: komentojmë nga cila anë të spoj. me lagje tonë. Shqiponia Sunshine, Sunshine Shqiponia ka lojen pashtu ditën e shtunë në shtëpinë e vet me Novsko City, kurse Heidelberg Shqiponia edhe ata e kanë lojën në shtëpi ditën e shtunë kundra ekipit Craiky Burn.
2: Në çfarë ore janë ato sel që të japim informacionet super të sakta për gjithë ata që na dëgjojnë? Çfarë ore janë?
1: Lojat janë krejt lojat janë ditën e shtunë, në fillim të orës 3 mbas dite.
2: Super.
0: Faleminderit shumë, Sel.
1: Ka përse shpresojemi të kemi suksese më të këtë javë.
0: Po, le të shpresojme fitore të gjitha skuadrat të ona futbolistike.
1: Pa tjetër, po edhe ju presun në ke Shqiponia në Sunshine, juve.
2: Të shikojmë nëse do vim për ndeshje apo nëse do vim për protest, në varësi të se si janë gjërat andaj nga Mëmëdheu. Mund të presësh shumë surpriza nga ne i dashur Sela.
1: E jo.
0: Të përshëndesim shumë Sel, dhe faleminderit për lajmet, ha?
2: Faleminderit Sela, të përshëndesim.
0: Faleminderit. Ja, pra të gjithë të dashur, ishte ky Sela i cili ndau me ne lajmet nga skuadrat tona futbollistike këtu në Melbourne. Mi urojmë suksese që të gjitha atyre. Dhe kemi ardhur në fund të programit, Ljali. Jemi në sekundat e fundit. Ne ju falenderojmë shumë që ishit pjesë e programit ton Susi, që morëm në intervistë, dhe të gjithë ju të gjithë të dashur të cilit na keni dëgjuar, dhe për të gjithë ju që doni ta dëgjoni programin më mbrapa. Ju përshëndesim dhe do të dëgjojmë së bashku në programin e ditës së premte.
2: Ja, kalofshi mirë. Mirupafshim.
0: Mirupafshim, gjithë të dashur.